Men jeg opsvund og bøjt tøjmge, dud mig og mig knie så ved. Og mig knie fuld og brie, under var der den tjart, under tager dud mig ved. Men jeg opsvund og bøjt tøjmge. Ja, men jeg opsvund og bøjt tøjmge, dud mig og mig en skænkel så ved. Und mein Schenkel schaut im Winkel und mein Knie voller Brie und der Wade hat einen Schaden und der Zeil tut mir weh, wenn ich abends von der

sang en majkrone, nej. Hinter krone saget, alle valder godt stå vid.